0: Hola, ¿qué tal? Saludos de Ricardo Rodríguez en esta mañana de miércoles de tiempo anticiclónico, de sol y temperaturas más altas en la provincia de Ourense. Primera reunión de los grupos parlamentarios para avanzar en un consenso en torno al nuevo plan de normalización lingüística. Volverán a verse el próximo martes para concretar propuestas en una ronda de contactos con la ausencia del bloque nacionalista. Fernando Becerra.
1: La reunión de esta mañana ha sido una primera toma de contacto en la que han participado Democracia Ourensana y el Grupo Socialista, que han conocido de primera mano esa propuesta de la Xunta para actualizar el plan de normalización lingüística. Los socialistas ya han avanzado que realizarán aportaciones complementarias. Por su parte, en BNG y también en los populares se reclaman mutuamente voluntad de diálogo, ya que los nacionalistas no acudieron a esta reunión. Esto decían la diputada popular Carmen Pomar y la nacionalista Noa Presas.
2: Y también abertos, ¿por qué no?, a que por fin o grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre en estas xuntanzas, en estes diálogos, nos temos a porta aberta.
3: E o goberno da Xunta e singularmente o seu presidente collan a mantendida que deixa o BNG e se senten a falar do galego. Eu pregúntome por que o presidente Rueda se agocha e non quere ter un diálogo ti a ti con Ana Pontón para falar da lingua galega.
1: El martes habrá una nueva reunión en el Parlamento para seguir avanzando en el Pacto de la Lengua.
0: Es una mañana también de reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para abordar la situación de la sanidad en plena ola de protestas de los médicos por el Estatuto Marco. Sobre la mesa, la intención del Ejecutivo Central de homogeneizar el recuento de las listas de espera, una propuesta que la Xunta ve con buenos ojos, aunque cree que falta trabajo para materializarla. Antonio Gómez Camaño.
4: Es un proyecto que es realmente interesante, ¿no? Que tiene un objetivo homogeneizar todas esas listas de espera, tanto en atención especializada como en atención primaria, a nivel de toda España, ¿no? La idea es realmente muy buena, la compartimos totalmente, se ha feito un gran trabajo, hay muchísimo trabajo detrás, pero consideramos todas las comunidades autónomas que todavía está inmaduro. Hay que todavía trabajarlo más porque tiene muchos flecos. Bueno, muy típico de la ministra, que es hacer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, tener prisa para algo.
0: Y el gobierno enviará esta semana a la Xunta una propuesta mejorada para la transferencia de la tramitación de permisos de trabajo para extranjeros. El Ejecutivo gallego reclama más medios y recursos económicos. El objetivo de ambas administraciones pasa por cerrar el traspaso antes de que termine este mes de julio. Diego Calvo es el consejero de Presidencia.
5: Esta mesma semana ou a semana que ven nos enviará unha nova valoración técnica e a continuación se cerrará a transferencia. Nos esperamos que esta vez se cumpran eses prazos e, dende logo, esperamos que a nova valoración técnica que faga o Ministerio sexa moito máis acorde á realidade que temos e pola que Galicia espera poder firmar canto antes esa transferencia de autorizacións iniciais.
0: E tamén la protesta hoy en el comercio gallego por la intención de la patronal de abrir los próximos domingos 26 de julio y 16 de agosto, Xel Villaverde.
6: Su apertura impediría a los trabajadores conciliar y disfrutar de un fin de semana largo al coincidir esas fechas con festivos. Exigen que los domingos y festivos dejen de ser días de apertura. Iván Cordeiro es el secretario general de Comisión Obreira Servizos.
7: Estamos falando dun sector que abre prácticamente de luns a domingo, e a mediodía da xente vese obligada a ter que traballar sábados e domingos tamén, e nos o que pedimos é que se traslade días de descanso a eses fines de semana e non no medio da semana donde non tes esa posibilidad.
0: Actualizamos estas y otras noticias en tiempo de hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
8: Hola, ¿qué tal? Vos días con Gadis. Seas carnívoro o vegetariano, en Gadis vas a encontrar lo que quieres y más. Los mejores precios y la mejor atención te espera en las oportunidades de este miércoles. Vivamos como galegos.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Hoy por hoy Arosa. Eloy Magariños.
13: Señoras y señores, moi bons días. Pois imos a comenzar unha edición máis de Hoy por Hoy Arosa, como cada xornada, tas 2:50 da tarde, donde nos acercaremos a varios temas en este tempo de radio. Pero antes de nada queríamos falar do que onte se presentaba na mancomunidade do Salnés, e é a primeira auditoría de seguridade urbana con perspectiva de xénero que vai a levar adiante a área de igualdade do CIM do Salnés. E falamos coa súa directora do Centro de Información a Muller, con Mariña Varela. Señora Varela, moi bons días.
14: Moi bons días a vos.
13: Bueno, a ver como podemos explicar isto de auditoría de seguridade urbana con perspectiva de xénero. Isto que quere ser, Mariña?
14: A ver, o que quere ser é unha auditoría de seguridade, é un cuestionario, físicamente un cuestionario que se accede a través dun enlace ou dun código QR. En ese cuestionario, que ten 22 preguntas, a finalidade é coñecer como percibe a poboación os espazos públicos e a seguridade dos nosos povos, non? Neste caso, dos 5 nos que atende este fin. Prestando especial atención, por suposto, ás experiencias das mulleres. O cuestionario está aberto a homens e mulleres, pero prestando especial atención ás experiencias das mulleres. As respostas son anónimas, empregaránse para identificar pois espacios percorridos, situacións que poidan xerar inseguridade. Daste tamén a posibilidade de propoñer incluso melloras ante situacións de medo ou incomodidade ou acoso ou medo en algún percorrido, renunciar a acudir por algún espacio, alguna rúa que non sexa segura ou que non aporte a tranquilidade para as persoas que van. Tanto a perspectiva está pensada como a perspectiva de xénero, e a finalidade é conseguir despois unha avaliación destes resultados que consigamos e poder facer pois un traslado aos concelleiros competentes ou ás alcaldías para que nos propios plans de ordenación urbana teñan en conta a perspectiva de xénero. Non é algo como moi novedoso, outras cidades europeas na ONU, isto está xa claro desde hai moito tempo, encadra perfectamente nos principios da ONU Habitat, na legislación galega estatal, pero preténdese dar continuidade e descender a administración máis cercana, máis local, máis pequena.
13: O sea, que é unha enquisa, é algo que se está levando a cabo en outros países, sí, ou en algún país por aí.
14: Bueno, sí. No, o que me refiro é que sí, isto está máis que estudiado, máis que redefinido uh-huh. en grandes cidades, e incluso levado aos planeamentos urbanísticos. Aquí é novedoso, a verdade é que é algo novedoso uh-huh. tratar esta temática, non? E sobre todo conseguir o traslado a xente particular que poida ter acceso a esta enquisa e ter unha boa base empírica, non, da xente da pequia que realmente transita polos povos. Uh-huh. O que se vai facer, xa se falou onte na presentación, de feito estaba o concelleiro que leva a festa do Albariño, aproveitar o empuxe da festa, porque haberá moitísima xente destes concellos. O que digo, insisto, conseguir cantos máis datos, mellor. Canta máis xente participe, mellor. Sí. A facilidade de un código QR, que hoxendía é moi sinxelo acceder, ou un enlace, estará colgado en cada unha das casetas dos estados do Albariño. Aí será como un comenzo. Despois trasladarase pois en outras localidades que pertencen ao CIN tamén. Pois na festa do pan de Ribadume temos tamén xa o compromiso da concelleira, en outras festas tamén das outras localidades, establecementos hosteleiros, comercios, concellos, casas do concello. Uh-huh. Aí estará o código QR.
13: María, observamos botando un vistazo a esa enquisa que vostedes van a facer, que ademais sí. é fácil de entender. Outra cousa é que sí. si será fácil sí. de respostar, porque bueno, cada un ten a súa situación, ¿no?
14: Sí.
13: Pero prestañe vostedes moita atención tanto aos desplazamentos, ao transporte público, ás zonas, sí. Decir, iluminadas ou non, os uh-huh. Que nos ocurre aí, porque bueno, isto todos coñecemos algunhas persoas que temos máis medo ou menos a pasar por sí. algúns sitios, ¿no? E por lo que sí. escoitamos moitas veces de vostedes, das mulleres, pois non sei se é que non lle ocurre o mismo a un home que a unha muller no mismo sitio, ¿no? non sei que o que vostedes queren conseguir con isto, Mariña.
14: A ver, queremos por unha banda eliminar barreiras arquitectónicas e barreiras de accesibilidade que siguen existindo, ver as ruas moi estreitas, mal construídas ou con un mantemento defectuoso, sempre dentro das posibilidades, evidentemente. Eu sei que os concellos son pequenos, hai moitas prioridades, non? Pero bueno, esta indudablemente para nós é unha prioridade como fin. E no que se quere facer énfasis, sobre todo, pois hai como dúas vertientes, tanto é o xénero aplicado ao urbanismo e despois a perspectiva, efectivamente a perspectiva femenina é moi diferente á masculina en relación co que decías, comentábamolo tamén antes na presentación, non? que todo o mundo que estábamos allí, había homens e mulleres, por suposto, pero, bueno, a perspectiva moi diferente, se vamos ás 12 da noite, se vai unha muller, sexa da que sexa, un home, pola mesma rúa, e a mesma hora, ás 12 da noite, poñemos no inverno, ou ás 7 da tarde no inverno, que xa de noite, a perspectiva e a sensación de inseguridade segue a ser diferente. Diferente. Entonces trátase de falar disto, de atallalo, de diagnosticalo, de preguntarle a xente e de elaborar auditoría con un resultado, publicar o resultado e que a xente o poida contar e exteriorizar.
13: O sea que isto pode nos axudar incluso a como facer as cidades, como a seguridade
14: debería,
13: nas mesmas.
14: Debería, ver,
13: debería,
14: unha,
13: evidentemente.
14: Debería, é unha semente, non? É unha semente, eu comprendo que estas cousas para os povos pequenos, sobre todo, pois costan, pero está clarísimo que hai que tomalo en conta. Despois, referido ao que comentabas hai un momento da falta de mobilidade, por así decirlo, a ver, esta zona é unha zona que un mira que línea hai de Cambados a Vila García, é unha cousa moi escasa, sí. Línea pública de transporte. Entonces, onte comentábamoslo tamén na presentación, o mellor un home ten máis o traslado, está estudiado, ten o traslado desde a casa ao traballo. Sin embargo, unha muller ten moitísimas máis xestións que facer. Todas esas xestións, se non ten un coche ou se non ten acceso a un vehículo, está realmente limitada, realmente limitada. Se a eso engadimos que os mecanismos que haya de mobilidade dentro do propio povo, pois tamén están limitados, pois porque un carriño, unha silla de rodas, unha cadeira de rodas, ou as beiras rúas, o traslado hasta outra punta do povo, si todo eso ten que facelo sin medios de mobilidade, é non realmente difícil, é máis difícil unha muller.
13: Dice vostede que é unha semente, pero bueno, cando se planifica ou cando se vai a ver algo ou a facer algo novo, pues non estaría mal que se tivera todo isto en conta, ¿verdad? Entonces,
14: sí.
13: Pues bueno.
14: Sí.
13: Pois Mariña Varela, directora do DOCIN, do Centro de Información a Muller do Salnés. Moitísimas gracias,
14: por moitas gracias a vos.
12: Hoy por hoy Arosa.
15: Por calidad, variedad y economía, a la hora de comer y cenar, Asador A Capela. En sus comedores y carpa exterior, ideal para el verano, podrás disfrutar de una variada carta en la que destacan las carnes y bacalao a la brasa y un completísimo menú del día. También preparamos para llevar. Asador A Capela, en San Simón, Bayón, carretera Vilagarcía a Pontevedra, 986-500052. Asador A Capela.
16: Cuando se eligen las mejores carnes, cuando se trabaja esmerándose en lograr la máxima calidad, cuando se consigue el mejor sabor, se llega a Montiño. Embutidos Montiño, Bayón, Vilanova de Arousa. Naturalmente, galegos.

0: Que tal? Boa tarde. Ás veces non deixa de sorprendernos a capacidade dos nosos políticos para complicar as cousas. Ante a emerxencia lingüística que vive o galego, causada en boa medida por un decreto aprobado polo PP que limita que se ensinen no noso idioma determinadas materias, a Xunta pon en riba da mesa unha proposta para cambiar o plan de normalización. Un documento de partida coordinado por un experto, un catedrático, do que ninguén dúbida. Un documento que pode gustar máis ou menos, pero que é unha base sobre a que comezar a falar. Seguro que ese documento ten moita marxe de mellora, como así o están dicindo institucións como a Real Academia ou o Consello da Cultura. Pero que é difícil de entender non querer nin sequera sentar a debatir e a negociar cambios nesa folla de ruta. A postura do BNG de rexeitar calquera diálogo que non sexe ao máis alto nivel é incomprensible e incoherente co seu predicamento de que están coa man tendida para chegar a acordos. Rexeitar a negociación non semella o mellor camiño para intentar revertir a preocupante situación do galego. Agardemos que impere a cordura, que impere o diálogo, aínda que a día de hoxe o consenso acadado en 2004 para aprobar o vixente plan de normalización parece pouco menos que imposible de acadar. Estamos a mércores 22 de xullo, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Consello Xeral do Poder Xudicial desestima por un só voto de diferencia os recursos contra o traslado forzoso do xuíz Luis Villares.
1: O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial rexeitou por 11 votos fronte a 10 os recursos presentados polo xuíz Luis Villares e a Asociación Suizas de Suíces para a Democracia contra o seu traslado forzoso da sección terceira a cuarta da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Deste xeito, avala a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
0: Convocadas en 25 prazas como médicos de urxencias no Hospital de Ourense.
1: A oferta levarase a cabo por concurso de méritos co obxectivo de cubrir as vacantes de forma estable tras a reforma da Lei de Medidas Extraordinarias para a provisión de postos de difícil cobertura. Ademais, os servizos prestados nas urxencias do CHUO puntuarán o triplo en futuros procesos selectivos.
0: Máis de 8.600 bonos culturais solicitados no primeiro mes.
1: Son os solicitados polos mozos nacidos en 2008. Estes 8.600 forman parte dos máis de 200.000 solicitados en toda España. O Bono Cultural Xove concede 400 euros ás persoas que cumpren 18 anos en 2026 para o consumo de produtos e actividades culturais.
0: E o CSIC logra por primeira vez editar un xen do castiñeiro para protexelo de enfermidades.
1: O castaño europeo enfrontase a graves ameazas como enfermidades da tinta e o cáncer do castaño, unha gravidade que aumentou nos últimos anos por mor do cambio climático. Este resultado abre novas posibilidades para o desenvolvemento de variedade de castaño máis resilientes, contribuindo á conservación dos ecosistemas forestais e a sostenibilidade da produción de castaño.
0: En canto ao tempo, veñen cambios a partir de mañá. Entrada de aire procedente do Atlántico fará que o xoves comece con nubes, sobre todo no litoral, onde mesmo pode chover pola noite. As temperaturas baixan na costa e en Lugo e Ourense as máximas chegarán os 30 graus. Son as 7:24, comezamos.

0: primeira parada no Parlamento de Galicia, onde hoxe comezaban os as reunións entre os grupos parlamentarios para conseguir un novo plan de normalización lingüística. As conversas comezan co punto de partida dese borrador presentado pola Xunta, unhas negociacións nas que non está o Bloque Nacionalista Galego, que renuncia a elas e pide unha reunión ao máis alto nivel entre Alfonso Rueda e Ana Pontón. A rolda de contactos, que se mantivo hoxe, vai continuar o próximo martes. Nuria Tubío.
1: Os socialistas que participaron nas diferentes comisións analizarán o documento para tratar de facer un plan de acción no que queda de verán estruturado por áreas para un plan da Xunta que aseguran ten moita marxe de mellora. A clave, sinala a deputada Silvia Longueira, é que se recolla de maneira clara que o galego está nunha situación de desvantaxe fronte ao castelán e que se adopten medidas para revertilo. Trátase dunha situación de diglosia lingüística.
2: Isto para non ser prioritario, se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada. Que iso pasa por eliminar o decreto de plurilingüismo? Perfecto. Iso pasa por modificarlo ou ter outro tipo de accións? Vamos a ver como o solucionamos, pero o interesante e o importante é que teñamos claro que é un documento que ten que proteger unha lingua minorizada.
1: No encontro desta mañá non estivo BNG. Os nacionalistas renuncian a participar no que consideran un paripé propagandístico e insisten en reclamar un cara a cara entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a líder do Bloque, Ana Pontón. A deputada nacionalista Noa Presas defendeu a postura do seu partido de ausentarse á reunión dos grupos parlamentarios sobre un pacto que, di, trae medidas de rebaixa para o galego.
3: Que o Partido Popular e o goberno da Xunta, e singularmente o seu presidente, collan a mantendida que deixa o BNG e se senten a falar do galego. Eu pregúntome por que o presidente Rueda se agocha e non quere ter un diálogo ti a ti con Ana Pontón para falar da lingua galega. Se realmente importante o galego para o Partido Popular, terá que falar para defender o galego e para acordar medidas o presidente.
0: O BNG, que non participa nesa ronda de negociacións porque quere unha reunión entre Alfonso Rueda e Ana Pontón, pois ben, hoxe o conselleiro de Cultura aseguraba que esa reunión pode darse, iso sí, sempre cando previamente o BNG participe nesas conversas. Unha situación un tanto caótica, o conselleiro de Cultura di que esa reunión é posible, pero que antes o BNG ten que participar nas conversas. Isto dicía o conselleiro José López Campos.
4: Falemos en positivo da nosa lingua, que realmente transmitamos que todos estamos unidos, que é moito máis o que nos une que o que nos separa, se transmite e se traslade tamén ao ámbito político, que sexamos todos quen de saber que estamos ante un momento histórico. Pero o primeiro que ten que facer agora o BNG, en vez de exixir, que non está en condicións de exixir, eu creo que é reconducir a súa posición, incorporarse no proceso de pacto, do diálogo, e unha vez dentro, e unha vez que traballemos conxuntamente, por suposto, esa situación se producirá.
0: Ainda no Parlamento, BNG reclamaba hoxe a comparecencia urxente de Alfonso Rueda para que explique a postura que vai defender Galicia na reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera que se celebra a próxima semana. Din os nacionalistas que a Xunta segue os ditados da dirección do PP e rexeita calquera mellora para a nosa comunidade só por confrontar co goberno central. Nesa idea coincide tamén o delegado do goberno, Pedro Blanco, empraza os populares a votar mañá no Congreso a favor da condonación da débeda a Galicia. Di Pedro Blanco que os deputados do PP ainda están a tempo de rectificar e de tomar unha decisión que beneficie o conxunto dos galegos.
5: O Partido Popular de Galicia ten mañá unha oportunidade para amosar se está coas siglas ou cos intereses dos galegos e das galegas. O goberno de España propón asumir 4.010 millóns de euros da débeda da comunidade, reducirla nun terzo e permitir que eses recursos se destinen ao que realmente importa. Unha medida obxectiva, transparente e beneficiosa para toda a comunidade. Votar en contra sería votar contra Galicia. Espero que o presidente da Xunta rectifique e poña os intereses dos galegos e das galegas por diante da confrontación política.
0: Falamos agora de medio ambiente. O Concello de Touro fixo público un informe pericial independente que conclúe que a afección ambiental provocada pola actividade da antiga mina de Touro Pino, pechada no ano 86, segue presente en varios puntos dos cursos fluviais da contorna.
1: O estudo elaborado pola empresa Tisgal Medio Ambiente por encargo do goberno local analizou mostras de augas superficiais recollidas o pasado 20 de maio de 2026. Segundo os seus resultados, a calidade da auga continúa a ser desigual e mantén e zonas con condicións alteradas, especialmente pola elevada contratación de determinados metais e sales. Hoxe mesmo, portavoz da plataforma Mina de Touro Pino non asegurou que o documento proba científicamente o deterioro dos ríos da zona. Cancelo denuncia a escaseza de agua que sofren os veciños.
6: A día de hoxe temos probas moi visibles a escasez de agua que sufrimos a estas alturas do ano. Que a calidade das aguas superficiales da contorna mineira non só siguen gravemente contaminados pola drenaxe ácida despois de 40 anos de abandono, senón que a calidade fluvial empeorou considerablemente en comparación cos datos históricos aportados pola propia empresa promotora.
0: Pola súa banda, Cobre San Rafael rexeita as conclusións deste informe e cuestiona a súa validez científica. A empresa que explota a mina considera que non é posible comparar unha única campaña de mostraxe coa serie histórica recollida no estudo de impacto ambiental que está baseada, din, en 8 campañas e máis de 1.500 mostras. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Pontevedra e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Cadena SER.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: ¡Atención! En Outlet Confort encontrarás sofás y colchones más baratos que otras tiendas en rebajas. Conjunto colchón más canapé de 135 por solo 349 euros. Sillón relax tapizado desde 189 euros. Outlet Confort. Venta directa en Avenida Lugo 31, Pontevedra. Outletconfortpontevedra.com y me compro por 4 duros el sofá y el colchón.
2: Si vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: En Alba Solo Música cuenta con el mayor stock de instrumentos musicales y accesorios de toda Galicia. Promoción en pianos nuevos, seminuevos y usados, desde 1.600 euros. 10 años de garantía, banqueta de regalo, primera afinación y envío gratuito. Alba Solo Música, calle Gonzalo Gallas 1, Pontevedra. Síguenos en redes. Axeira Lugares Máxicos, de Carlos Núñez, chega a Pazo Baión. Carlos Núñez en concerto este mércores 23 de xullo no Pazo Baión a 8 da tarde. Entradas a venda en carlosnúñez.com.
4: Radio Pontevedra.
5: Monóloga Marisol Soengas foi investida hoxe doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. A científica galega leva anos á fronte do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, responsable de múltiples avances contra esta doenza. Marisol Soengas, boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
5: Parabéns por este recoñecemento que chega neste caso do ámbito universitario. Como acolle esta distinción?
6: Pois a verdade é que con moitísima ilusión, porque é o maior grado académico que pode ter. E ademais, bueno, pois na cidade onde eu empecé a estudar, entón pois foi moi emotivo, realmente. Había moita xente, moitos amigos, xente de, bueno, de moitos povos tamén e de aldeas, que eu nací nun pequeno pequeniño, tamén moitos académicos, xa que, bueno, disfruteino moitísimo.
5: No seu discurso subliñaba o importante que é conseguir trasladar todos os avances que se conseguen nos laboratorios ata os pacientes, que non se queden só en publicacións científicas.
6: Claro que sí, eso creo que é o gran reto que temos, porque eu dicía que, por exemplo, no campo do cancro, España é o terceiro país por número de ensaio clínico, de pacientes en ensaio clínico. Pero, porque eso é así, porque, bueno, pues temos médicos especialistas clínicos moi potentes, tamén temos os hospitais de moita calidade, pero tardase moito en que a investigación chegue aos pacientes. Son máis de 600 días de retraso en aprobación de algúns compostos. Entón, hai que loitar por isto e que intentar que sea pues, máis equitativo, que chegue canto antes.
5: Porque, ao final, unha das claves dos tratamentos oncolóxicos e máis cos avances tecnolóxicos dos últimos anos é situar o paciente no centro, ou eso é que din dende todos os ámbitos sanitarios.
6: Sí, eso dice sempre, pero hasta que non es un paciente non te das conta realmente do que significa. Non te das conta da angustia que te pasan as persoas con cancro por non saber que vai pasar, por non saber se estás no mellor tratamento, no mellor ensaio clínico, que vai pasar con os efectos secundarios, non? Entón, pues bueno, esa parte de información é importante. E logo tamén, pues para os pacientes é moi importante outros aspectos que de apoio psicolóxico, e non só os pacientes, son tamén as persoas que están afectadas a familia, non? Porque, bueno, pues é importante tratar. Entón, os científicos temos tamén unha responsabilidade de contar mellor e de exixir ás administracións que o que conseguimos no laboratorio chegue canto antes a estas persoas que o necesitan.
5: E para investigar, para lograr eses avances, é fundamental o financiamento. Non sei se as empresas e as administracións públicas son plenamente conscientes, están plenamente comprometidas.
6: Bueno, eu creo que a necesidade da ciencia é algo que toda a sociedade entende. Desde as administracións, desde, bueno, pues algúns partidos políticos pues é verdade que a veces só a ciencia, falase de ciencia nas eleccións. Creemos que o que hai que facer é, bueno, pues invertir, hai que conseguir facilitar esa interacción entre a universidade, facilitar de unha forma que sexa beneficiosa para todas as partes, ¿no? E por eso tamén nos hoxe no discurso que impartín, así polo doutorado honoris causa, pues enfaticei moitísimo en que, bueno, pues é un esforzo colectivo. Eu falaba da fauteza, que é unha palabra maravillosa que temos en galego. Decía que bueno, esa fauteza, coraxe, valor, é algo que temos que bueno, que promover entre todos, ¿no?
5: Señora Soengas, estamos en pleno verán con millóns de españoles tomando sol nas praias. ¿Preocúpalle esa crecente desinformación alrededor do cancro de pel?
6: Pues sí, porque, a ver, hai moitísimas campañas de concienciación. É certo que os pais e as nais ahora, pues, eu creo que son, bueno, digamos que intenta proteger os nenos e as nenas con cremas, con gorriñas, pero eso na adolescencia é moito máis difícil. E logo que estamos vendo pues, moitos influencers, moita xente a veces con as redes sociais sin fundamento, apoyando callo solar, que bueno, que a xente se vaya quemando para que ir adaptando a pel. Eso está demostradísimo que non é verdade. Así que, bueno, a pel ten memoria, cada vez que nos queimamos podemos, bueno, poden se acumular mutacións, e as mutacións poden dar lugar ao cancro, así que non, hai que cuidar a pel, sí.
5: E hai que cuidar a pel non só en verán, senón todo ano.
6: Todo ano, claro que sí, precisamente por eso que te decía que é acumulativo. Entón, bueno, pues a xente que nos está escoitando, pues nada, bastante fácil, no hay que ocultarse, ¿eh? O sea, tampoco eso, o sea, podemos ir a estou aquí na Coruña ahora mesmo, estou en frente do mar, encantame dar un paseo, pero bueno, con protección, con gorras, con gafas de sol, bueno, pues sin ningún problema, claro.
5: Marisol Soengas, responsable de ese grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, tamén dende hoxe doutora honoris causa da Universidade da Coruña. Gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena SER e parabéns por ese recoñecemento. Un saúdo.
6: Un saúdo, moitas gracias.
5: E hoxe, Santiago, vístese de gala, comezan as festas do Apóstolo. Ás 9:30 vai ter lugar o pregón a cargo de Galeb Javer Ibrahim, que será quen teña a honra de facelo este ano no Pazo de Raxoi.
4: O empresario de orixe palestina, fundador e presidente da Fundación Araguanei, pasaba polos micrófonos da SER a poucas horas de dar o pregón. Conta que fai 56 anos que chegou a Santiago para estudar medicina, aínda que certas circunstancias o levaron a deixar a carreira e comezar a emprender. Ante todo, Ibrahim confesa que Compostela para él sempre foi un lugar que o acolleu cos brazos abertos e no que sempre se sentiu como na casa.
7: Vamos a ver, desde fai 56 años eu sempre estive aquí e sempre encontrei unha cosa que sempre foi, como diría eu,
5: o pregón ás 9:30, pero antes Filarmonía actuará a partir das 8 na Praza da Quintana, antes dese prego. E pros que queiran un plan alternativo, tamén musical, hoxe na Coruña está Aitana. No Coliseum de Aitana, a partir das 9:30 do serán, así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
8: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
9: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
10: Nos Nostalgia Millennial, con Pilar de Francisco y Sonia Manga.